Ja, det var Candice og DJ Ötzi på Brady. Ja, vi skulle se på noget Santana.